Saun ia kau rukaua! Ia kau ia makua kau! Ia fai ia mawai! Le manu, saun ia!